0: 8 sati.
1: Radio Crne Gore. Vijesti.
0: Novi predlog antimafija zakona koji predviđa oduzimanje imovine i prije pravosnažne presude odnosit će se isključivo na postupke protiv organizovanih kriminalnih grupa, saopštio ministar pravde Bojan Božović. Uvjeren je da predložena zakonska rješenja neće uticati na pravičnost postupka, te da iz tog razloga ne mogu biti osporena pred Ustavnim sudom. Više od 9300 poljoprivrednih proizvođača u Crnoj Gori dobit će povrat akciza na gorivo za 2025. godinu, saopšteno iz resornog ministarstva. Instrukcije za prvu isplatu već su upućene Ministarstvu financija, a sredstva bi trebalo da budu na računima poljoprivrednika početkom sljedeće sedmice. Ako i u ponedjeljak stanje na međunarodnim berzama bude kao sada, benzin bi od utorka mogao da poskupi još 2, a dizel 4 centa, pišu mediji. Za sada nema informacije da će Ministarstvo financija dodatno umanjiti akcize na gorivo. Većina požara u Crnoj Gori je pod kontrolom, dok vatra i dalje gori u Baušićima kod Herceg Novog, na području Maganika u Kolašinu i na Lisinju u Baru, saopštio je Miodrag Bešović iz Direktorata za zaštitu i spašavanje. Crna Gora ponudila je Srbiji pomoć u gašenju, saopšteno iz vlade. Na raspolaganje je stavljen avion Air Tractor aviohelikopterske jedinice MUP-a. Najteža situacija sa požarima u Srbiji je u Deliblatskoj peščari, gdje u gašenju vatre pomaže ruski avion Iljušin. Srbija se obratila i Evropskom mehanizmu za zaštitu, tražeći avion koji ima više od 10 tona nosivosti. Vanredna situacija je na teritoriji Bele crkve, gdje je evakuisan dio stanovništva. Najmanje 15 ljudi je poginulo, a više od 130 povrijeđeno u ruskom napadu dronovima na tržni centar u gradu Krivom Rogu, saopštili su ukrajinski zvaničnici. 4 osobe stradale su u Nikolajevu. U italijanskom Tarantu sinoć su otvorene mediteranske igre na kojima će Crnu Goru predstavljati 55 takmičara. Odbojkašice Crne Gore poražene su od Švedske 3-0 na debiju na evropskom prvenstvu. Danas će naša reprezentacija igrati protiv Italije. U Crnoj Gori danas sunčano, u planinama popodne moguća kiša, temperatura do 38 stepeni. Čuli ste vijesti.
2: Radio Crne Gore, prvi program.

0: 9 sati.
1: Radio Crne Gore. Vijesti.
0: Novi predlog antimafija zakona koji predviđa oduzimanje imovine i prije pravosnažne presude odnosit će se isključivo na postupke protiv organizovanih kriminalnih grupa, saopštio ministar pravde Bojan Božović. Uvjeren je da predložena zakonska rješenja neće uticati na pravičnost postupka, te da iz tog razloga ne mogu biti osporena pred Ustavnim sudom. Više od 9300 poljoprivrednih proizvođača u Crnoj Gori dobit će povrat akciza na gorivo za 2025. godinu, saopšteno iz resornog ministarstva. Instrukcije za prvu isplatu već su upućene Ministarstvu financija, a sredstva bi trebalo da budu na računima poljoprivrednika početkom sljedeće sedmice. Ako i u ponedjeljak stanje na međunarodnim berzama bude kao sada, benzin bi od utorka mogao da poskupi još 2, a dizel 4 centa, pišu mediji. Za sada nema informacija da će Ministarstvo financija dodatno umanjiti akcize na gorivo. Većina požara u Crnoj Gori je pod kontrolom, dok vatra i dalje gori u Baošićima kod Herceg Novog, na području Maganika u Kolašinu i na Lisinju u Baru, saopštio je Miodrag Bešović iz Direktorata za zaštitu i spašavanje. Crna Gora ponudila je Srbiji pomoć u gašenju, saopšteno iz vlade. Na raspolaganje je stavljen avion Air Tractor aviohelikopterske jedinice MUP-a. Najteža situacija sa požarima u Srbiji je u Deliblatskoj peščari, gdje u gašenju vatre pomaže ruski avion Iljušin. Srbija se obratila i Evropskom mehanizmu za zaštitu, tražeći avion koji ima više od 10 tona nosivosti. Vanredna situacija je na teritoriji Bele crkve, gdje je evakuisan dio stanovništva. Najmanje 15 ljudi je poginulo, a više od 130 povrijeđeno u ruskom napadu dronovima na tržni centar u gradu Krivom Rogu, saopštili su ukrajinski zvaničnici. 4 osobe stradale su u Nikolajevu, a jedna u Kijevu. U italijanskom Tarantu sinoć su otvorene mediteranske igre na kojima će Crnu Goru predstavljati 55 takmičara. Odbojkašice Crne Gore poražene su od Švedske 3-0 na debiju na evropskom prvenstvu. Danas će naša reprezentacija igrati protiv Italije. U Crnoj Gori danas sunčano, u planinama popodne moguća kiša, temperatura do 38 stepeni. Čuli ste vijesti.
2: Prvi program Radija Crne Gore.

Saopštenje za javnost. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorija opštine Andrijevica da je počeo prijem zahtjeva za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, sve iz razloga kako bi poboljšalo uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi od 50% vrijednosti bruto cijene kupljene opreme, maksimalno 1000 eura po zahtjevu. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opština Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, predračun tražene opreme i kopije zahtjeva o evidenciji površina pod voćnim zasadima od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, gdje minimalna površina iznosi najmanje 30 ari. Zahtjevi se predaju od 18. augusta do 7. septembra 2026. godine.

Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, slijede vijesti. Predsjednik Skupštine opštine Andrijevica Vesko Rakitić zakazao je za utorak 25. avgust 16. sjednicu Skupštine opštine Andrijevica sa sljedećim dnevnim redom. Predlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu. Izvještaj o radu predsjednika opštine i ostvarivanju funkcije rada lokalne samouprave za 2025. godinu. Predlog odluke o završnom računu budžeta za 2025. godinu. Predlog odluke o davanju saglasnosti na odluku o imenovanju izvršnog direktora DOO Komunalno Andrijevica. Predlog odluke o imenovanju VD izvršnog direktora društva sa ograničenom odgovornošću Park prirode Komovi. Predlog rešenja o imenovanju izvršnog direktora društva sa ograničenom odgovornošću Regionalni edukativni centar za održivi razvoj i poljoprivredu za sjevernu regiju sa sjedištem u Andrijevici. Sjednica će biti održana u velikoj sali Doma kulture sa početkom u 11:00 uz direktan prenos na našem radiju. Utakmicama za treće i prvo mjesto sinoć je pred velikim brojem gledalaca završen 27. po redu turnir u malom fudbalu Nikšićko pivo Andrijevica 2026. Treće mjesto osvojila je ekipa Berkom Buče, koja je savladala ekipu Karamela sa 3-2. U regularnom toku utakmice rezultat je bio 2-2. Pobjednik ovogodišnjeg turnira je ekipa Ćulofić Company, koja je u finalu ubjedljivo pobjedila ekipu Enfrigo i Babino sa 4-0. Za najboljeg golmana turnira proglašen je Miloš Radunović, dok je titulu najboljeg igrača ponio Vaso Dubak. Širi tonski izvještaj sa završnice ove sportske manifestacije emitovat ćemo tokom našeg programa. Andrijevica će 29. i 30. augusta biti domaćin velikog borilačkog sportskog događaja TKO Andrijevica 2026. koji će okupiti takmičare iz Crne Gore i regiona. Prvog dana 29. augusta na programu je amaterski MMA turnir, dok će 30. augusta biti održano takmičenje u greplingu uz posebno atraktivne super fight mečeve. Tokom dva takmičarska dana publika će imati priliku da prati veliki broj borbi u različitim kategorijama uz nastupe mladih i perspektivnih boraca, ali i iskusnih takmičara iz zemlje i regiona. TKO Andrijevica ima za cilj promociju borilačkih sportova, podsticanje mladih da se bave sportom, povezivanje klubova i takmičara, kao i doprinos razvoju sportskih događaja na sjeveru Crne Gore. Poseban značaj turnira ogleda se i u promociji Andrijevice kao destinacije sporta i sportskog turizma, uz želju da ova manifestacija preraste u tradicionalni događaj koji će iz godine u godinu okupljati sve veći broj takmičara i posjetilaca. Saobraća se po suvim kolovozima i uz dobru vidljivost na većini puteva u zemlji. Iz Automoto saveza Crne Gore savjetuju maksimalno opreznu vožnju prilagođenu uslovima na putu, kao i poštovanje saobraćajnih propisa. Zbog visokih temperatura vazduha preporučuje se izbjegavanje dužih putovanja u najtoplijem dijelu dana.
Slijedi vremenska prognoza, sponsor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je diskont Brašna Žitobačka Berana. U 8 časova u našem gradu je izmjerena temperatura od 13 stepeni. Minimalna jutros bila 11, a maksimalna juče 34 stepena. Vrijeme danas pretežno sunčano, slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim predjelima tokom dana. Poslije podne tek ponegdje u planinskim oblastima moguća je kratkotrajna kiša. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 28 do 38 stepeni.

Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, slijede vijesti. Predsjednik Skupštine opštine Andrijevica Vesko Rakitić zakazao je za utorak 25. avgust 16. sjednicu Skupštine opštine Andrijevica sa sljedećim dnevnim redom. Predlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu. Izvještaj o radu predsjednika opštine i ostvarivanju funkcije rada lokalne samouprave za 2025. godinu. Predlog odluke o završnom računu budžeta za 2025. godinu. Predlog odluke o davanju saglasnosti na odluku o imenovanju izvršnog direktora DOO Komunalno Andrijevica. Predlog odluke o imenovanju VD izvršnog direktora društva sa ograničenom odgovornošću Park prirode Komovi. Predlog rešenja o imenovanju izvršnog direktora društva sa ograničenom odgovornošću Regionalni edukativni centar za održivi razvoj i poljoprivredu za sjevernu regiju sa sjedištom u Andrijevici. Sjednica će biti održana u velikoj sali Doma kulture sa početkom u 11 časova uz direktan prenos na našem radiju. Utakmicama za treće i prvo mjesto sinoć je pred velikim brojem gledalaca završen 27. po redu turnir u malom fudbalu Nikšićko pivo Andrijevica 2026. Treće mjesto osvojila je ekipa Berkom Buče koja je savladala ekipu Karamela sa 3-2. U regularnom toku utakmice rezultat je bio 2-2. Pobjednik ovogodišnjeg turnira je ekipa Ćulofić Company koja je u finalu ubjedljivo pobjedila ekipu Enfrigo i Babino sa 4-0. Za najboljeg golmana turnira proglašen je Miloš Radunović, dok je titulu najboljeg igrača ponio Vaso Dubak. Širi tonski izvještaj sa završnice ove sportske manifestacije emitovat ćemo tokom našeg programa. Andrijevica će 29. i 30. avgusta biti domaćin velikog borilačkog sportskog događaja TKO Andrijevica 2026. koji će okupiti takmičare iz Crne Gore i regiona. Prvog dana 29. avgusta na programu je amaterski MMA turnir, dok će 30. avgusta biti održano takmičenje u greplingu uz posebno atraktivne super fight mečeve. Tokom dva takmičarska dana publika će imati priliku da prati veliki broj borbi u različitim kategorijama uz nastupe mladih i perspektivnih boraca, ali i iskusnih takmičara iz zemlje i regiona. TKO Andrijevica ima za cilj promociju borilačkih sportova, podsticanje mladih da se bave sportom, povezivanje klubova i takmičara, kao i doprinos razvoju sportskih događaja na sjeveru Crne Gore. Poseban značaj turnira ogleda se i u promociji Andrijevice kao destinacije sporta i sportskog turizma, uz želju da ova manifestacija preraste u tradicionalni događaj koji će iz godine u godinu okupljati sve veći broj takmičara i posjetilaca. Saobraća se po suvim kolovozima i uz dobru vidljivost na većini puteva u zemlji. Iz Automoto saveza Crne Gore savjetuju maksimalno opreznu vožnju prilagođenu uslovima na putu, kao i poštovanje saobraćajnih propisa. Zbog visokih temperatura vazduha preporučuje se izbjegavanje dužih putovanja u najtoplijem dijelu dana.
Slijedi vremenska prognoza, sponsor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašna Žitobačka Berana. U 8 časova u našem gradu je izmjerena temperatura od 13 stepeni. Minimalna jutros bila 11, a maksimalna juče 34 stepena. Vrijeme danas pretežno sunčano, slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim predjelima tokom dana. Poslije podne tek ponegdje u planinskim oblastima moguća je kratkotrajna kiša. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 28 do 38 stepeni.

0: Top lista domaće muzike.
1: Najljepše domaće pjesme i priče o izvođačima.
0: Muzika za dušu, hitovi koji se vole. Dobar dan, poštovani slušaoci. Vi slušate Radio Andrijevicu, emisiju Muzika za dušu, koja se, možemo reći, već odomaćila na našim talasima. Tema našeg današnjeg druženja je priča o muzici 90. godina na prostorima bivše Jugoslavije. Ostanite na našim talasima u narednih sat vremena i saznajte nešto više o muzici tog vremena.

90. su bile veoma plodne godine i u pop muzici. Pop scena cvjetala je zahvaljujući izvođačima kao što je Oliver Dragojević, koji je svojim melodijama i baladama donosio osjećaj ljepote i emotivne sigurnosti. Muzika je ovdje često bila bijeg od stvarnosti, je ljubavne teme i melodije su spajale ljude. Oliver Dragojević je bio pjevač i kantautor, jedan od najvoljenijih muzičara na prostorima bivše Jugoslavije. U nastavku emisije slušamo Kad mi dođeš ti, tipičnu romantičnu baladu iz 90-ih.

Muzika 90-ih na prostoru bivše Jugoslavije bila je ogledalo vremena, podijeljena između urbane alternative i komercijalnog turbofolka, između protesta i zabave. Uprkos teškim okolnostima, mnoge pjesme iz tog perioda i danas su kultne i bude snažnu nostalgiju. Grupa Merlin bila je jedna od najznačajnijih pop-rock pojava u bivšoj Jugoslaviji krajem 80-ih i početkom 90-ih godina. Bili su prepoznatljivi po emotivnim baladama, jakim refrenima i spoju roka, popa i bosanskog melosa. Slušamo grupu Merlin i pjesmu Kad si rekla da me voliš.

90. su bile jedno od najraznovrsnijih i najdinamičnijih razdoblja u popularnoj muzici kako u svijetu, tako i na Balkanu. Tipično za 90. su brzi ritmovi, sintisajzeri. Klubovi su postajali glavno mjesto gdje se puštala dance muzika, eurodance i hip-hop. U nastavku slušamo Funky G koji je kombinovao elektroniku i tradicionalne motive. Samo u snu, koja je izašla početkom 90-ih, je pop dance pjesma tipično za stil Funky G-a iz tog doba.

Turbo Folk je bio izuzetno popularan zahvaljujući televiziji i masovnim medijima, ali istovremeno bio je predmet kritika zbog povezanosti sa politikom i društvenim vrijednostima toga vremena. Još jedan hit 90-ih, Aca Lukas, Sva moja pesma je od bola.

0: 14 sati.
1: Radio Crne Gore. Vijesti.
0: Ministarstvo javne uprave ocijenilo je da je predsjednik opštine Mojkovac Vesku Delić u pravosnažnošću presude za zloupotrebu službenog položaja prestao mandat po sili zakona, te je preporučilo lokalnom parlamentu da to konstatuje u što kraćem roku. Ukoliko Skupština opštine u zakonskom roku ne izabere novog predsjednika ili ne skrati svoj mandat, vlada može uvesti prinudnu upravu. To proizilazi iz nalaza upravnog nadzora Ministarstva javne uprave koji je juče upućen Skupštini opštine Mojkovac i njenom predsjedniku Marku Janketiću, prenose Vijesti. Evropska unija priprema novi ubrzani plan za završetak pristupnih pregovora sa Crnom Gorom koji predviđa zatvaranje svih preostalih pregovaračkih poglavlja do kraja godine i pripremu prve verzije ugovora o pristupanju do kraja septembra. Crna Gora se posljednjih nedjelja suočava sa pojačanim hibridnim utjecajem iz regiona, prvenstveno iz Srbije, čiji bi cilj mogao biti usporavanje ili ugrožavanje njenog evropskog puta, kazali su pobjedi izvori iz samog vrha Evropske komisije. Lider Demokratske narodne partije Milan Knežević kazao je da on i predsjednik Skupštine Andrija Mandić imaju različite stavove o tome kako treba ostvarivati interese srpskog naroda u Crnoj Gori, ali da ih povezuje zajedničko političko djelovanje tokom velikih političkih i krivično-pravnih pritisaka, kazao je u intervju za Blic. U našoj zemlji aktivni su požari na području opština Herceg Novi, Danilovgrad, Kolašin, Ulcinj, Bar, Cetinje i Podgorica, a većina je pod kontrolom, saopštili su iz Direktorata za zaštitu i spašavanje. Zbog požara u Kolašinu, služba zaštite i spašavanje uputila je zahtjev za angažovanje vazduhoplova. Avion Air Tractor MUP-a angažovan je na požarištu Maganik, dok je helikopter vojske upućen na požarište Crni Vrh. U Srbiji najteža situacija sa požarima je u Deliblatskoj peščari, gdje u gašenju vatre pomaže ruski avion Iljušin. Srbija se obratila i Evropskom mehanizmu za zaštitu tražeći avion koji ima više od 10 tona nosivosti. Pomoć je ponudila i naša zemlja i na raspolaganje stavila avion Air Tractor. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je Moskva izvela napad na objekat transportne infrastrukture i logistički centar u Kijevu i okolnom regionu. U Dnjepropetrovskoj oblasti je dan žalosti za poginule u napadu na tržni centar u Krivom Rogu. Film Planina Biljane Tutorov i Petra Glomazića osvojio je Srce Sarajeva za najbolji dugometražni dokumentarni film na prestižnom Sarajevo Film Festivalu. Žiri je u obrazloženju istakao da je Planina dirljiv portret dvije izuzetne žene i nestajućeg načina života uz snažnu fotografiju i priču o borbi za očuvanje planine. Čestitke autorskoj ekipi uputio je predsjednik države Jakov Milatović. Crnogorski tekvondista Enes Dušku završio je nastup na mediteranskim igrama u Tarantu u prvom kolu, pošto je poražen od Grka Apostolosa Panajopulosa 2-0 u kategoriji do 68 kg. Na evropskom prvenstvu u odbojci naše najbolje igračice od 15 sati odmjerit će snage sa Italijom. U Crnoj Gori je sunčano, u planinama popodne moguća kiša. Temperatura do 38 stepeni. Čuli ste vijesti.
2: Radio Crne Gore, prvi program.
3: Oj, vesela veselice.

0: Nisam imao sreću.
1: U nastavku prvog dana takmičenja na teren će naši predstavnici u padelu Ivanka Simonović, Jelena Matijević, Luka Petranović i Gianluca Pelonci. Uskoro će u ring bokser Tomislav Đinović, kog u osmini finala kategorije do 60 kg čeka okršaj sa Špancem Hernandezom. Danas će se nadmetati boćari Ilija Belan i Gracija Stjepšević. Vaterpolisti Crne Gore od 20 sati i 15 minuta igrat će protiv Francuske na škveru u posljednjoj utakmici turnira koji se održava povodom 100 godina vaterpola u našoj zemlji. Popularne Ajkule su ranije izgubile od Italije nakon peteraca dok su sinoć savladale Kinu. U domaćem fudbalskom šampionatu večeras će biti odigrane dvije utakmice četvrtog kola. U Beranama sastaće se Jezero i Sutjeska, dok će u Danilovgradu rivali biti Mladost i Petrovac. Oba duela počeće u 20 sati. Sjutra će igrati Otrante Dečić i Bokelj Arsenal. Mornar je sinoć na otvaranju ove runde slavio u Baru protiv Budućnosti sa 2-1. Vozač Mercedesa George Russell ostvario je pobjedu u sprint trci za veliku nagradu Holandije. Drugi je bio Charles Leclerc u Ferrariju, dok je treće mjesto pripalo aktuelnom svjetskom šampionu Lando Norrisu u McLarenu.
2: Meteobilten.
3: Pretežno je sunčano, mjestimično uz slabu oblačnost u kontinentalnim predjelima. Vjetar je uglavnom slab do umjeren promjenljiv. Temperatura u 14 sati Podgorica 36 stepeni, Berane, Budva, Bijelopolje i Ulcin 33, Nikšić, Pljevlja, Kolašine, Rožaje i Cetinje 32, Herceg Novi, Plužine, Šavnik i Gusinje 31, Petnica 30 i Žabljak 25 stepeni. Temperatura mora uz obalu u 14 sati Bari, Budva 28 i Ulcin 26 stepeni.
2: Vrijeme s jutra.
3: Pretežno sunčano uz slab do umjerena razvoj oblačnosti tokom dana. Ujutro na sjeveru nešto više oblaka, popodne u kontinentalnim oblastima, tek ponigdje je kratkotrajna kiša, moguća i grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenljiv. Jutarnja temperatura od 12 do 25, dnevna od 25 do 38 stepeni.
2: Na kraju najvažnije još jednom.
3: Mojkovački lokalni parlament još zvanično nije dobio uputstvo Ministarstva javne uprave kojim se traži izbor novog predsjednika opštine. Da bi Vesko Delić trebalo da ostane na toj poziciji, nezvanično nam je rečeno iz centrale Nove srpske demokratije. U opoziciji, ali i dijelu većine, očekuju poštovanje zakona. Zbog čega se krčmi imovina koju su stvarale generacije Novljana i zašto institucije ne reaguju, pitanja su koja se postavljaju u gradu pod Orijenom, nakon što je najavljeno da će se dio turističkog giganta HTP Boka naći na javnoj licitaciji. Unija poslodavaca podržava nova pravila za boravak i rad stranaca. Turistički privrednici upozoravaju na birokratiju i pad kvaliteta usluga. Herceg Novi od večera su u znaku sedme umjetnosti. Počinje Montenegro Film Festival. Sjutra pretežno sunčano, temperatura do 38 stepeni.
2: 15 sati i 30 minuta završene su novosti dana Radija Crne Gore, koje je tonski realizovao Nemanja Radović, saopštili spiker Vladimir Savićević i urednica Ljiljana Bojović. Hvala na pažnji.
4: Prvi program Radija Crne Gore.

0: kalendar.
1: 22. avgust. 1852. rođen je na Velestovu istoričar i bibliograf Marko Dragović. Objavio je preko 120 stručnih i naučnih radova. Napravio je alfabetar svih sakralnih objekata Stare Crne Gore, Bjelopavlića, Zete, Bara i Ucinja, kao i katalog crnogorskih i zetskih mitropolita do vladike Danila. 1864. potpisana je Ženevska konvencija o zaštiti ranjenika za vrijeme trajanja ratnih dejstava, koja je bila uvod u osnivanje Međunarodnog Crvenog krsta. 1883. u Parizu je umro ruski pisac Ivan Sergejević Turgenjev, jedan od prvih ruskih pisaca čija su djela prodrla na zapad. Za života je uživao mnogo veći ugled u francuskim nego u ruskim književnim krugovima. 1941. u Drugom svjetskom ratu nakon Hitlerove direktive započelo je okruženje Leningrada. Opsada grada je započela 8. septembra 1941. a okončana je 27. januara 1944. godine pobjedom Crvene armije. Tokom opsade poginulo je ili umrlo od gladi oko 650.000 stanovnika Leningrada, dok je ukupan broj žrtava mnogo veći. 2016. umro je belgijski džez muzičar Toots Tielemans, koji se smatra kraljem usne harmonike. Nastupao je sa velikanima džez muzike kao što su Ella Fitzgerald, Charlie Parker, Miles Davis i Pat Metheny.
2: Radio Crne Gore, prvi program.

0: Top lista domaće muzike.
1: Najljepše domaće pjesme i priče o izvođačima.
0: Muzika za dušu, hitovi koji se vole. Dobar dan, poštovani slušaoci. Vi slušate Radio Andrijevicu, emisiju Muzika za dušu, koja se, možemo reći, već odomaćila na našim talasima. Tema našeg današnjeg druženja je priča o muzici 90. godina na prostorima bivše Jugoslavije. Ostanite na našim talasima u narednih sat vremena i saznajte nešto više o muzici tog vremena.

0: U Srbiji Party Breakersi su jednostavnim i sirovim stihovima vrištali protiv licemjerja i sistema. U Hrvatskoj majke i hladno pivo postali su simboli rock bunta, donosili snažne, lične i društveno osjetljive tekstove. U Bosni i Hercegovini nastaje zabranjeno pušenje, ratna faza, dok se muzika svira.
1: Saopštenje za javnost. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorija opštine Andrijevica da je počeo prijem zahtjeva za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, sve iz razloga kako bi poboljšalo uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi od 50% vrijednosti bruto cijene kupljene opreme, maksimalno 1000 eura po zahtjevu. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opština Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, predračun tražene opreme i kopija zahtjeva o evidenciji površina pod voćnim zasadima od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, gdje minimalna površina iznosi najmanje 30 ari. Zahtjevi se predaju od 18. augusta do 7. septembra 2026. godine.
2: Slušate Radio Andrijevicu.
3: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

Saopštenje za javnost. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorija opštine Andrijevica da je počeo prijem zahtjeva za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, sve iz razloga kako bi poboljšalo uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi od 50% vrijednosti bruto cijene kupljene opreme, maksimalno 1000 eura po zahtjevu. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opština Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, predračun tražene opreme i kopija zahtjeva o evidenciji površina pod voćnim zasadima od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, gdje minimalna površina iznosi najmanje 30 ari. Zahtjevi se predaju od 18. augusta do 7. septembra 2026. godine.

90. su bile veoma plodne godine i u pop muzici. Pop scena cvjetala je zahvaljujući izvođačima kao što je Oliver Dragojević, koji je svojim melodijama i baladama donosio osjećaj ljepote i emotivne sigurnosti. Muzika je ovdje često bila bijeg od stvarnosti, je ljubavne teme i melodije su spajale ljude. Oliver Dragojević je bio pjevač i kantautor, jedan od najvoljenijih muzičara na prostorima bivše Jugoslavije. U nastavku emisije slušamo Kad mi dođeš ti, tipičnu romantičnu baladu iz 90-ih.

Muzika 90-ih na prostoru bivše Jugoslavije bila je ogledalo vremena, podijeljena između urbane alternative i komercijalnog turbofolka, između protesta i zabave. Uprkos teškim okolnostima, mnoge pjesme iz tog perioda i danas su kultne i bude snažnu nostalgiju. Grupa Merlin bila je jedna od najznačajnijih pop-rock pojava u bivšoj Jugoslaviji krajem 80-ih i početkom 90-ih godina. Bili su prepoznatljivi po emotivnim baladama, jakim refrenima i spoju roka, popa i bosanskog melosa. Slušamo grupu Merlin i pjesmu Kad si rekla da me voliš.

90. su bile jedno od najraznovrsnijih i najdinamičnijih razdoblja u popularnoj muzici kako u svijetu, tako i na Balkanu. Tipično za 90. su brzi ritmovi, sintisajzeri. Klubovi su postajali glavno mjesto gdje se puštala dance muzika, eurodance i hip-hop. U nastavku slušamo Funky G koji je kombinovao elektroniku i tradicionalne motive. Samo u snu, koja je izašla početkom 90-ih, je pop dance pjesma tipično za stil Funky G-a iz tog doba.

Turbo folk je bio izuzetno popularan zahvaljujući televiziji i masovnim medijima, ali istovremeno bio je predmet kritika zbog povezanosti sa politikom i društvenim vrijednostima toga vremena. Još jedan hit 90-ih, Aca Lukas, Sva moja pesma je od bola.

Saopštenje za javnost. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorija opštine Andrijevica da je počeo prijem zahtjeva za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, sve iz razloga kako bi poboljšalo uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi od 50% vrijednosti bruto cijene kupljene opreme, maksimalno 1000 eura po zahtjevu. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opština Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, predračun tražene opreme i kopije zahtjeva o evidenciji površina pod voćnim zasadima od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, gdje minimalna površina iznosi najmanje 30 ari. Zahtjevi se predaju od 18. augusta do 7. septembra 2026. godine.

Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.